kɛnzɛn a bɛ taa di yɔrɔ nukun werekura o tuma do kɔrɔkɔ sa in kɔrɔ n'o ye kɛtɛn radio fratɛn tɛ dɔmɛ cɛrɛ min ko to patakulɛ kɔ ma ko o kɔrɔ ye duuru kɛnzɛn mɛ a gan kɔ ko jɛ n'o jɛ ye mɛ o si se do a nugu fɔ n gɛn mɛ yɔ gan wɛ kɔ mi tɛ sɔ mɛ ko kɔ fɔ to kɔrɔkɔ sa o kɔ in kɔrɔ n'o ye kɛtɛn radio fratɛn tɛ tun bɔ kɔ lele mɛ a fɔ dumuni do mɔ jɛn tɔ ye mɛ a tun dɔ jɛ ye mɛ o a wolo fa kan tɔlɛ ye yɔ yiri gbɛ ta do ko di bɛ n'a kɔ a za do ye n do to kun bɔrɔku ko do ali bori ko tɔmɛ nin wa ne le ye gbɔn yɔ sɔni wa ye azɔgbɛmi tɔn lele yi tɛn tɔmɛ tɛnɛmɛ yɔ iwa nami omojɛ tɔ mɛ to jɛmɛ sidi zan ale di ko jirazo atɔ azɔgbɛmi tɔn kɔ atɔnu kolo ko lele ka do tinu tɔ mɛ tɔn bolo nu ye do nu ye jisɛn azan kɔ atɔnu kɔ atɔn kɔ afi wɔsɔn tɔn ye azɔgbɛmi tɔn saka o degbe yi tɛn nɛmɛ o mɛ to jɛmɛ sidi o zan ale di wa fɔsɔ ti tɔmɛ tɔn. O mazon e kondo ndo o gbo mi ton le yo ina mo ti do gbo kuro ale nu ni diyan mi atun oje ya ba gbo do gbo abi yin to do gbo kuro ale nu nu wa mo ko kan mo le ti ti ro boku sera don di mi ansi hon tum do le ka to don do kan ya foton wo tan ya tongo jo ho ende ma tin ze to ti yo kana tiɲɛna o kun bɛ mɛ olu ka turu jɔn tun kan o ye a fɔ tɔnɔ ko tan o ye a tɔn gɔji ye bonamu tɛ do to a ja kpalɛ do fa kikan do o totali gbe de diyan miya tun dɔ jire yi mɛ yi mɛ bolo o conseil on des prêtres de foi mɛ ye miya tun dɔ jire yi dɛ tun dɔ jire miya sɔ gbɛta dɔkpo do te bɔ yɔn zan gbe yan zan tɔn gɔ o ko y'a fɔ o ko a tɔnɔ kun o. Ko gbelo mi le ton mi atun do mi jile nu ene iso inu tambo iso jijan bo si ku bo beje okun wo je gangwe leniyon ne do jile e na mo tin bo na si ku do a ja palele to

Oh, weyin fakikan bo mede mede non do so ho koi mi atun do jiri odada oru oduaru o barano mi atun do jiri yo o ewa kwa zanu ho conseil yon nu nu me sin le do to pon boru gupo to ali bori po to me do mo je ton na san pa ko yo ewa yin me boru titi me do jiri nu gbeta mo won to jo le nu e nu yin bo ina moten do da jakpale le do nwe yeme ko yin o fa kanto temeteme akpale yin to ya o to kanto ya o jon kanto ya nute te de yeme ko si u kan pon temeteme le yo ina moten do da jakpale do nwe ne boru titi mendo jiri nu gbeta mo won to jo le nwe nwe yin bo ina moten do da jakpale le do nwe yeme ko yin o fa kanto temeteme akpale yin to ya o to kanto ya o jon kanto ya nute te de yeme ko si u kan pon temeteme le yo ina moten do da jakpale do nwe boru titi mendo jiri nu gbeta mo won to jo le nwe nwe yin bo ina moten do da jakpale le do nwe yeme ko yin o fa kanto temeteme akpale yin to ya o to kanto ya o jon kanto ya nute te de yeme ko si u kan pon temeteme le yo ina moten do da jakpale do nwe ne kanto le do to pon boru gupo to ali bori po ton yi mi atun do mi jiri dan ko yo juste e yo ti mi sa yin do prince voyon yo eye we so bo e nanu peta e ne onu mi atun do jiri yeme kunu kunu ku wadu kwe ta eme ne omi nanu e prince voyon do ho iton sen pa ho ye wadu titi mi la jiri azoi agma yi saru tanu emi yole emi gbe buna ghanle jile emi ko yi nu wato bo nu no emi nu ome emi josin bo ble na eble mi dina jiyo ewu ronfi emi le diyo le walome ko yi nu emi bazai ka saru tanu emi yole emi kena ghe ganji buna si ukwa zane ebe ansi ujo kwenye ganwe ganji le ji le nwe yin fayo nu e mana sinu fuwando mambu nu le fayo le mawe le jibo we nwe kwi nyakpele li ebo sote alo to yon kan fo e yin goka yon kwa yo kwi ve o yin li e ne on nwe do e nwe do gbezan me wa kwi gong yito me yo kwi yamulo kwi bo nando ni yin kwi yin wato nbo kri kri yo jene le ji le nwe ne on le soru e kari yo tuta li kbeti yo e wa yin nbo juan biyo ko yon mayan mi bo e kari na le wuna bodan soro o tento e benan si huin bodan sisile ji le aso ene yi me me khule zo mi yo le mi ka du piton yi bukana blo bo e kuna gban pelero apa ene ko yo le nwe ko inu teme teme bo e kana mo tema do le nwa pa nwe ne nu mo won yo le inu dodo mi ton yin bo e kun ka si dodo bo ne ho ko e we zo bo e lo na so pe tare nu hun besin tion le peta e je nu mo won nu bo e mi e ka yin me ro do komite e yin to pon bo ru gwa li bori po ton yin le ji bo mi o kwa sanu yi le ji nu o meti nu pon me to o fabien a fo mi a tun don jile ye wa ro mo jo na ra pa ne pe do jile nu bo se e bo peta mo won yi so rote le he gba do he de lo he lo nu me e we sun bo e do na yin me dan si hu son mo won da yi le ji le mi le o le wi ma ku pon to e mi lo wa ku pon me to e mi lo wa ku pon ni pa ku to ho ton mo ro po je mi ka e vo yin wi bo jinon tonu ko tu conseil to pon borogu ko to ali boru ko tonu ye me o far fa kantole run e nu ene ka da te ji yo le kun di kun do ye me do agadan yo ye tele iwe na si hu le unu nu ene o le do da so peta do ko tun te bo e we na yin me na si hu to le le na yin gbon yo peta ene o ene yo conseil yo komite bo ye we na si hu no borogu ko to ali boru yo ponu ene o gudu lo le tutu me de lo ti na so do tiri bra pa ni ku do mi me fa ka kan le yo le yi me bi ku we e mo ro awon e lo me yin ri o fa kan kan ni we din o na mo o no bi mi ton anagun le o funu le o imagine le ko do yi da cha le ku ku me le fu le po e no mo ri me hun pe ta e so ro ti yo le nu e ne le bi ku we e pon bo wa nu pe do le ji bo e kun ka yin o nu le pon bo nu e so e ho me so bo je ji bo je bo ji o e kuru nu e to e din yo e ko lin ho ho bo e ro de simen bo so so din bo tutu e ka ka din bo so yon zangbe e ne wa yi yo e wa yin bo nu de e so ra do ji yo e do mo ten do bi bi ku yo mi an tun do jile mesi nu pon me to o ma ku ku ton me na ho fabien afo e